शान्तिः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशाः पञ्च क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्त तनुविच्छिन्न उदाराणाम् अनित्या शुचि दुःखनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्याविरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योः एकात्मदेव अस्मिता सुखानुषयी रागः दुःखानुषयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतावसंस्कारदुःखैः गुणवृत्तिविरोधा च दुःखमेव सर्वम् वेकिनः हेयम् दुःखमनागतम् दृष्टदृश्योः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलम् भूतेन्द्रियात्मकम् भोगापवर्गार्थम् दृश्यम् विशेषविशेषलिङ्गमातालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमातृशुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्यः तदर्थम् एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थम् प्रति नष्टमप्यनष्टम् तदन्यस्याधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानम् ददृशेः कैवल्यम् व्यगख्यातिरति अविप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गाणामनुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञानादितिराव्यगख्यातेः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयो अष्टौ अङ्गानि अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ब्रह्मयमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम् शौच सन्तोष तपस्वाध्यायीश्वर्प्रणिधानानि नियमाः वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदित लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःख अज्ञान अनन्तफलाः इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायाम् सत्तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायाम् क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायाम् सर्वलोकात्मोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम् वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः शौचात् स्वाङ्गचुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिः सौमनस्य एकाग्र्य इन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धि अशुद्धिक्षयात्तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता सम्प्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखम् आसनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरः स्तम्भवृत्तिदेशकालसङ्ख्या परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः सो वी आर् डिस्कसिङ्ग् दिस् सूत्र बाह्य आभ्यन्तर स्तम्भवृत्ति देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः वि आर् टाकिङ्ग् अबौट् दि रेचक अण्ड् पूरक त्रु दि रेचक अण्ड् पूरक दि अन्तःकुम्भक अण्ड् बहिकुम्भक विच् इस् प्राक्टिस्ड् बिकास् आफ् दट् दट् कैण्ड् आफ् प्राणायाम इस् वाट् वि आर् टाकिङ्ग् अबौट् हियर्.

सर्वकरो भवः जटी चर्मी शिखंडी च सर्वांग सर्वभावनः हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहर प्रभुः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः श्मशानवासी भगवान् खचरो गोचरोर्दनः अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेश प्रच्छन्नः सर्वलोक प्रजापतिः महारूपो महाकायो।

महाप्रसादोदमनः शत्रुः श्वेतपिङ्गलः पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत् सर्वपार्श्वमुखस्त्रियक्षो धर्मसाधारणो वरः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवृषेश्वरः साध्यर्षिर्वसुरादित्यः विवस्वान् सवितामृतः व्यासः सर्गः सुसङ्क्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः ऋतुः

अकरो विभुः तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः आस्तिकाः श्रद्धधानाश्च बहुभिर्जन्मभिस्तवैः भक्त्या ह्यनन्यमीसानम् परम् देवम् सनातनम् कर्मणा मनसा वाचा भावेनामित तेजसः शयानाजाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशंस्तथा उन्मिषम् निमिषंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः शृण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम् स्तुवन्तः स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्ति प्रजायते उत्पन्नात भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सर्वधा एतद्देवेषु दुष्प्रापम् मनुष्येषु न लभ्यते निर्विघ्नानिश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम् येन यान्ति पराम् सिद्धिम् तद्भावगतचेतसः।

ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्नयोगो वर्षन्तु सोऽस्वमेध फलम् लभेत्। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेवसहस्रनामस्तोत्रम् नाम सप्तदशोऽध्यायः। एतत्फलम् सर्व

सर्वकामप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृत् सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्व

उपस्त्रियुगत्सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्दो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः।

करणी अपेक्षा नोचित अपेक्षा नोचित किन् नहरसि भवन ध्यान विमुखम् दुरासा भूयिष्ठाम् विदिलिपिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रम् न खलु

0: ब्रह्मको अनन्तम् इति पदप्रयोगः अस्ति, परन्तु अत्र तस्मिन् अर्थेन अन्तो नाम परिच्छेदः, न विद्यते अन्तः यस्य सः अनन्तः अपरिच्छिन्नम् इत्यर्थे. सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्रापि तथैव. अन्यथा अनेकानि ब्रह्माणि इति खलु उक्तं स्यात्. अनन्तत्वं नाम असङ्ख्याकत्वम् इत्यर्थश्चेत् एकं ब्रह्म इति त्यक्तं स्यात्. अतः तथा सः अर्थः तत्र नास्ति.
1: परन्तु अत्र तु शक्तिरेव खलु तथा वक्तुं शक्यते.
0: शक्तिरपि विचित्रा शक्तिः
1: विविधा इति अत्र तु
2: शक्तिर्विविधैव श्रूयते.
0: शक्तिविषये वक्तुं शक्यते, परन्तु अनेकत्वमपि वक्तुं शक्यते.
2: तत्र
0: पदान्तरेण उक्तं खलु, तत्रापि व्याख्यानं तथा नापेक्षते. येन अत्र विचित्रशब्देन तत्र अनेकत्वम् अनेकत्वं यदि विवक्षितं तदानीमपि विचित्रा इति उक्तं खलु.
2: तत्र कार्यभेदात् तदनुकूलशक्तिः औपाधिकभेदः यदि एकत्वम् अपेक्षते
0: एकत्वमपेक्षते चेदपि औपाधिकभेदः इति वक्तव्यं भवति.
2: कार्यभेदेन
0: एवं प्रवर्तनभेदेन तदपि वक्तुं शक्यते. द्वेधापि अस्ति निरूपणं पश्यामः.
1: अनन्ताभिरेव शक्तिभिः जगतः जनकं शासकं च ब्रह्म भवति.
0: अनन्ताभिरेव शक्तिभिः अपरिच्छिन्नाभिरेव शक्तिभिः जगतः जनकं शासकं च ब्रह्म भवति. सृष्टिकर्तृ परिपालनकर्तृ च भवति. शासकं परिपालनकर्तृ शासकं शासकः इल शासकं ब्रह्मा नपुंसकलिङ्गं. अनार तथा हि
1: श्रूयते एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकः.
0: तस्थुः न छान्दसप्रयोगं तस्थौ न वर्णं तस्थुः इति छान्दसं रूपं.
1: य इमान् लोकः
0: तस्थुः न तप्पिले बहुवचनं पदं शरीयतर्कन अङ्गशरीयवराद तस्थौ
1: एक
0: इति एकवचनं तस्थुः तस्थौ इति बहुवचनं. एक एव रुद्रो एकवचनं तस्थुः
1: इमान् लोकानीशतः ईशिनीभिः यः सर्वान् लोकानीशतः ईशनीभिर्जननीभिः परमशक्तिभिः इत्यर्थे.
0: अत्र किञ्चित् इतोपि अस्ति. तुरीयमिमं लोकम् ईशते ईशनीयुः जननीयुः अदं कडयाद अत्र कथं वर्तते इदं कुत्रत्यं वाक्यम् इति मयापि न ज्ञायते. मया न दृष्टम् एतावता.
1: पुष्पं स्थात्
0: एवं वा
2: अथर्वशिरः
0: उपनिषद् अस्ति वा? तत्र मया न पठिता, तत्र द्रष्टव्यं. तत्र स्यात् अथर्वशिराः इति उपनिषद् अस्ति, अदल नरे इदृक इदल तत् द्रष्टव्यम् एकवारं. तत्र स्यात् ईशनीयुः जननीयुः तुरीयमिमं लोकम् ईशते ईशनीयुः जननीयुः. ईशनीयुः इति सुबन्तपदम्, अद् तिङन्तमिल्ल. ईशनीयुः अस्ति इत्येव भवति पदम्. अत्र एतैः व्याख्यानं कृतमस्ति व्याख्याकारैः आचार्यैः. इमं लोकं शुद्धं शुद्धमिश्र अशुद्धात्मरूपं लोकत्रयं तुरीयम् उक्तलोकत्रयापेक्षया चतुर्थं. लोकत्रयम् इत्यस्यापि किञ्चित् व्याख्यानं कृतम्. इमं लोकं शुद्धमिश्र अशुद्ध अध्वरूपं लोकत्रयं शुद्धवं मिश्रवम् अशुद्धवम् आरुककुडिय लोकत्रयं. तत् तदपेक्षया अन्यत् तुरीयम् उक्तलोकत्रयापेक्षया चतुर्थम् अध्वनाम् अध्वपते श्रेष्ठस्य अध्वनः पारमशीयेति सर्वाधिकारिप्रेप्सनीयत्वेन श्रुतिसिद्धम् अध्वनाम् मध्ये अतिश्रेष्ठस्य शुद्धाध्वनः अप्युपरि स्थितम् परमाकाशरूपम् परमपदम् च इति अस्तु. ईशते ईष्टे ईशनीयुः इति पदम् गृहीतमस्ति एतैः. ईशनीयुः ईशनानुकूल इच्छाशक्तिमान् जननीयुः जननानुकूल इच्छाशक्तिमान् ईशनम् ऐश्वर्यम् जननम् जनयितृत्वम् इत्यादि व्याख्यानं कृतमस्ति. तर्हि तत् पदं वर्तते इत्येव ज्ञायते. अस्तु, शक्तिकामिकर्तुं श्रुति अर्थकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृकर्तृ
1: समवायिकारणत्वं सिद्ध्यति.
0: समवायिकारणम् इति तु उपादानकारणम् इत्यर्थे प्रयुक्तं. प्रपञ्चं प्रति उपादानकारणत्वं सिद्ध्यति. कुतः शक्तिद्वारा स्वरूपेण तु परिणामं न कर्तुं शक्यते, नेष्यते.
2: निष्कालम् इति
0: श्रुतिविरोधः. अतः शक्तिद्वारा परिणाम इति वक्तव्यं. तदुक्तम्.

ते भद्राराशना पश्यमृतस्य या भिरक्षन्ति गोपाः आत्मानं ते मनसा राधा जानामवो दिवा पतयन् दम्बतङ्गम् शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेह मानं पतत्री।

पावनं महत् इदं भक्ताय दातव्यं श्रद्धधानास्तिकाय च नाश्रद्धधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने यश्चाभ्यसूयते देवं कारणात्मानमीश्वरं स कृष्णनरकं याति सह पूर्वैः सहात्मजैः इदं ध्यानमिदं योगं इदं ध्येयमनुत्तमं इदं जप्यमिदं ज्ञानं रहस्यमिदमुत्तमं यं ज्ञात्वा त्वन्तकालेऽपि गच्छेत परमाङ्गतिं पवित्रं मङ्गलं मेध्यं कल्याणमिदमुत्तमं इदं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामहः सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकल्पयत् तदा प्रभृति चैवायम् ईश्वरस्य महात्मनः स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः ब्रह्मलोकादयं स्वर्गे स्तवराजोऽवतारितः यतस्तण्डि पुरा प्राप तेन तण्डिकृतोऽभवत् स्वर्गाच्चैवात्र भूलोकम् तण्डिना ह्यवतारितः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामुत्तमम् स्तवम् ब्रह्मणामपि यद्ब्रह्म पराणामपि यत्परम् तेजसामपि यत्तेजस्तपसामपि यत्तपः शान्तानामपि यः शान्तो द्युतीनामपि या द्युतिः दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपि या च धीः देवानामपि यो देवः ऋषीणामपि यस्तृषिः यज्ञानामपि यो यज्ञः शिवानामपि यः शिवः रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम् यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजसः अष्टोत्तरसहस्र

वकरो भवः जटी चर्मी शिखंडी च सर्वांग सर्वभावनः हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहर प्रभुः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः श्मशानवासी भगवान् खचरो गोचरोर्दनः अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेश प्रच्छन्नः सर्वलोक प्रजापतिः महारूपो महाकाय।

करो विभुः तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः आस्तिका श्रद्धधानाश्च बहुभिर्जन्मभिस्तवैः भक्त्या ह्यनन्यमीसानम् परम् देवम् सनातनम् कर्मणा मनसा वाचा भावेनामित तेजसः शयानाजाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशंस्तथा उन्मिषम् निमिषंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः शृण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम् स्तुवन्तः स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्ति प्रजायते उत्पन्नात भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सर्वधा एतद्देवेषु दुष्प्रापम् मनुष्येषु न लभ्यते निर्विघ्नानिश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी

ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्नयोगो वर्षन्तु सोऽश्वमेधफलम् लभेत्। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेवसहस्रनामस्तोत्रम् नाम सप्तदशोऽध्यायः। एतत्फलम् सर्वम्।

शरणी अपेक्षा नोचित अपेक्षा नोचित किन् नहरसि भवन् ध्यान विमुखम् दुरासा भूयिष्ठाम् विधिलिपिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रम् न